0: ከምኡ ከም ዘለዎም ኣመልከተት። ኣብተን ብንግዲ ሓሽሽን ዓመፅን እተኸፋፈላ ሃገራት ሰላም ምህናፅ ናይ ነዊሕ ግዜ ተጸምዶ ዝሓትት እዩ ድማ በለት ሄርናንደስ ሮማኖ ወሲኻ። እቲ ኣብ ከተማ ሮማ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ነባሪ ዞባዊ ርክባት ስሩዕ ምትሕብባርን ጭቡጥ ሸቶታትን ንምፍጣር ክሕግዝ ከም ዝኽእል እውን ገለጸት። ውልቃዊ ስድራ ቤታዊ ማሕበረሰባውን መዋቕራውን ሓደጋታት ምልላይ ንመንእሰያትን ኣጉባዝን ዝያዳ ሓድነት ዘለዎ ሃዋህው ንምህናፅ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ በለት። ኣደ መንበር ኣሃዱ ናይ ምልመላ ጠለብ ዕፀ ፋርስ ምንካይ ዝኾነት ጀሜና ካልቪስኪ ካብ 2018 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ኣብ መንጎ ማሕበር ሕብረት ሃገራት ኣሜሪካን ተወከልቲ ኣብያተ ክርስትያንን ዘሎ ሽርክነት በቲ ኣብ 14 ሃገራት ዝካየድ ናይ ስልጠናን ዕደላናውትን መደባትን ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣመልከተት። እቲ ናይ ምትሕብባር ኩነታት ነቲ ኣብቲ ኸባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ ገለጸት። ስድራ ቤታት ካብ ወግዓዊ ኣገልግሎታት ንላዕሊ ብውፅኢታዊ መንገዲ ክብፅሑ ይከኣሉ እዮም ድማ በለት። ክላብስኪ ኣስዒባ እቲ ብድሆ ካብ ኣጠቓቕማ ዕፀ ፋርስ ናብ ገበናዊ ምልመላታት ከም ዝሰፍሐ እውን ኣጠንቀቐት። ንዓመፅ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምግዓዝ ንድኽነት ወይ ንጽምዋት ተቓልዑ መንሰያት በተን ገንዘብ ዕቑባ ወይ ናይ ሓሶት ናይ ዋንነት ስምዒት ዝህባ ናይ ገበነይናታት ውድባት ዒላማ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሓንሳ ምስ ተመልመሉ ካብዘን ውድባት ምውፃእ ድማ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ማሕበረሰባት ኣብቲ ዞባ ክህልዉ ናይቲ ኸባቢ ኩንነት ብቐጥታ ክፈልጡ ከምኡውን ጸዋዕታ መንፈሳውያን ሰባት ዘለዎም ተኽእሎን ነቶም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ሰባት ከወፍዩ ከም ዘለዎም ገለጸት። እቶም ተሳተፍቲ ነቲ ኣብ ፊሊፒንስ ብወልፊ ዕፀ ፋርስ ንእተጠቕዑ ወገናት ኣብ ማሕበር እተመስረተ ውጥን ዘቕርብ ማሕበር ሳን ላይክ ብሬይ ዝመርሑ ዘለዉ ክቡር ኣባ ሮቤርቶ ዴላ ክሩዝ ናይ ሰበኻ ማኒላ ዘካፈልዎ ምስክርነት እውን ሰሚዖም። ቅድሚ ምቕያሮም ዘሕለፍዎ ተመክሮ ብዛዕባ ወልፍን ንግዲ ሓሽሽን ማእሰርትን ተሓድሶን ካብ ብሕታዊ ተመክሮኦም ተበጊሶም ኣካፈልዎም። ሓቀይና ለውጢ ንሓደ ንጥረ ነገር ካብ ምሕዳግ ንላዕሊ ምዃኑ ኣመልከቱ። ንኣምላኽን ንገዛ ርእስኻን ንኻልኦትን ናይ ምርኣይ ለውጢ ዝሓትት ድማ እዩ በሉ። ማሕበር ሳን ላክበይ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ፊሊፒንስ ኣብ እተገብረ ዓመፅ ዝመልኦ ናይ ጸረ ሓሽሽ ወፈራ ብዙሓት ሰባት ንሰበ ሥልጣን ኣሕሊፎም ኣብ ዝሃብሉ እዋን እዩ ዝጀመረ። ብፁ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግለ ንኽቡር ኣባ ዴላ ክሩዝ ኣብ ክንዲ ፍርሒ ኣብ ማሕበረሰብ እተመስረተ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ትውክልቲ ዝገበረ ምላሽ ከቕርቡ ድማ ሓተትዎም። በዚ ኸምዚ ድማ እቲ ዘካፈልዎ ምስክርነት ንሓደ ካብቲ ቀንዲ እምንቶ ናይ ተዓውደ ጉባኤ ዝነበረ ሓሳብ ዘጉልሕ ነበረ። ምትሕብባርን ሕብረትን ሕይወት ከድሕን ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ ንኽሓዊ ምሕጋዝ ከዓ ብተዛማዲ መንገዲ ንስድራ ቤትን ሕብረተሰብን ንምሕዋይ እውን ክሕግዝ ይኽእል እዩ ክብሉ ኣመልከቱ። ካብ ሃገረ ኢጣልያ ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ተሳተፈ ሲሞን ፌደር ካብ ካዛ ደል ጆቫኔ ኣብ ፓቪያ ዝርከብ ካብቲ ትካላት ወጻኢ ናብቲ መንእሰያት ብስቕታ ዝሳቀይሉ ዘለዉ ቦታታት ክኸይድን ክበጽሕን ከም ዝደሊ ገለጸ። ካብ 2017 ዓመተ ምህረታት ሒዙ መንእሰያት ሓሽሽ ኣብ ዝደልዩሉ ቦታታት ቤት ተስፋ ቁርጸት ኢሉ ኣብ ዝጸውዖ ከባቢታት ይዓይሎ። ድሕሪ ምውሳድ ሓሽሽ ጽምዋን ተነጽሎን ተስፋ ቁርጸትን ከም ዝረኽቦም ድማ ገለጸ። እዚ ጸዋዕታኡ መንእሰያት ክጠፍኡ ኣብ ዝኽእሉሉ ስፍራታት ማሕበረሰብ ክህልዉ ከም ዘለዎም ዘመልክት ድማ እዩ። ኣብ ብራዚል ኣብ ጉስነት ተነጽሎ ተዓይ ዘላ ዴኒስ ፌሬራ ብፍላይ ኣብ ኣባይቲ ዘተኰረ ሓሳባት ኣካፊላ ምክልኻል ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ብዝቐርብ ቀሊል ግን ከዓ ወሳነ ዝኾነ ሕቶታት ክጅምር ከም ዝኽእል ድማ ገለጸት። ውሉድካ ኣበይ ኣሎ? ምስ መን እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ? እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ? ናይ ስድራ ቤት ምይይጥን ምትእምማንን ተቐባልነትን ገበነይናታት መራኸቢታት ንገዛ ርእሶም ከም ኣማራጺ ምንጪ ዋንነት ገይሮም ንኸየቕርቡ ክከላኸል ይኽእል እዩ ድማ በለት። እቲ ኣብ ከተማ ሮማ እተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ንወልፍን ገበናዊ ምልመላን እትህቦ ምላሽ ብቐዳምነት ኣብ ትካላውነት ዘተኰረ ዘይኮነስ ኣብ ርክባት እተመስረተ ምዃኑ ድማ የርኢ። ነቲ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ስነ ፍልጠትን ህዝባዊ ፖሊሲታትን ሞያዊ ክንክንን ዕሽሽ ኣይብልዎን። እኳ ደኣ ክሰምዑን ከሰኒዩን ክምህሩን ንሰብኣዊ ክብሮም ክመልሱ ዝኽእሉ ማሕበራት ዝሓትት እዩ። እዚ ቅልውላው እዚ ብመንጽር ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክንርእዮን ከለና ነቲ ቐንዲ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ዝትንክፍ እዩ። ኣብ ጥቓቶም ዝሳቐዩ ደው ምባል፣ ንኽብሪ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ሰብ ምጥባቕ፣ كمون عقل قلوت سور عبز سدد اللوبوتا حبرت مهنات ايو زملكت اتمالختن عيتي اب كتمارو مازك كايد زلو عودة قبا اي نتصوريو من سيات بوتن ترايك عك ابو ايك الونيوم ابوال في وي اب التودب قبناو من كسقاسات قدم موداقوم بحابار كم ملالسو فقادنياتات زخونو صدرابيتات ابيات خرستيانات ابيات تمهرتي سبمويا كمون سيفيلاو تكالات يدليوميو
1: حواریاوی اکاوی منبر دو باو عرب زخونو بسو آبون پاولو مارتینیلی ما کلای مبراق آبو گین وطرن آب زرک بلو زلوان بزعباتی ریز لیکانو اپاسات لیون مبل عصر تو اربعات زغرب وانای سلام ساویعیت مزینا واتیکان تزاری بوم کاب کل تشین اسران کل تنجم میروم نسلست هگرات وشمت عرب حبورات امارات عربن عمانن یمنن زحاو قف حواریاوی اکاوی منبر دبو باو عرب کینوم زگل بلو زلو بسو آبون پاولو مارتینیلی اسوار برگز کتونا مفتحی آیمن رحنیو ایبلو. بسو آبون مارتینیلی مس اندریا تورنیلی کاب زینا واتیکان آب زکاید وقال محتد بزعبا نابراتو مابتن هگرات زنبرو لعلحاد میلیون کرستیانن دحرتی آب منگو حبرات منگستات امریکان ایرانن زتولع وگی کمی کم زتقیرن گلیسوم. زحالفو آواریح نعانا زفتنه از اگام تمکرو ای نیرو. انتخونه گن، ایتی کرسیاناوی محبر سبن ممنانن نبیت کرسیان حبینا ایتامانننت مسکرنت هیوام ایوم کبل علنی. نحنان زغربنا ایوم توقصوتات وطر امونات ایوم نیروم. کابتا قدام ایت معالت جمیره، ممنان بحبار کسلیو، نس اگم زلووام که حگزو، لعل خل دمانتی بسب سلطانتی کباب زواب ممرحیتات کس عبوز سوع دب دابس حیف نیره. سباد ببس حکسات افن مخالن کالمت اغخاب نمن کائن، قصر معال تاوی کداسیتات وسیغنا یو نیرنا اتو مزبخا نای تامان نتن صلواتن نای حبار دگفن صبو عبنت ار ایوم ایبلو ابتن بزیحی آمن تسلم نازن برو لنن ونگل بگه دو مسباق بحقی عبز تغل کللن هگرات نیمنتنا کاب منبار زخل کللنا یلن سلزد ما اب معال تاوی هیوتنا بنای حق رکباتن بزتن مسکرنتن گیرنا نایتی وانگل حقوز کن مسکر نخیل اینا ایبلو. ریسالی کانو پاسات لیون مبل عصر تور باعته ابتی نای ریمین آخی بازم محلال فوام لغت بمزکار کمزی ایلوم. ریسالی کانو پاسات نتوم مسر تاویز خونو نای ملا کرسیاناوی هیوت عرستات تنکیفوم ایوم. بتو ساخد ما اتنی بیت کرسیان زلو فغرن حبرت بیت کرسیان زگبر سعرن کمو نتی کم مسر زوسد نای حبرت کبری آگد داسی ایو. نعانا کم بزحات زی تفلالیو اکالاتن بحلتاتن کوانکواتاتن سرعاتن زلونا بیت کرسیان متن زی نابتی نای مجمرتا منچ حبرت نمملاسن نبیت کرسیان کم زلاتا نمفکارن زغربت ساوعیت مسمع آزی اگد داسی نیرو زیوم عملا علم نزر کبو کلوم کرسیان اگد دست کالات ایوم زبل امنت آلنی یبلو عمو داتا بزعباتی ریسالی کانو پاسات ابریمین زغرب ووک آلاتن ایمرون هگراتن کاب اصوار ناس اکو خونوز سوی عمل اختن نتی نای اصوار ود در عشنت ایلوم زهب وکننین بمملکات اتی ریسالی کانو پاسات لیون مبل عصر تو اربعت وطرز تقصو با اصوار زیت دگدفن اصوار زور ردن سلام عزی وسانی ایو مخنیاتو انکون قدمی زسق گمنا منگد سلام بمصفحن بتعگست زگبر نای حبار زتن ترای مخانو بنس ارکن ریو نخل اینا برگز اصوار کتو نا مفتحی آیم رحن ایو سلزی نزتا تعگست که لونا یگبا کم اون نحباراوی سلام کن سعر آلنا ازی دماتی انکو کخون زخل نای اصات افن فری حباراو نابران زلو منگد دی ایو سلزی اتی ریسالی کانو پاسات اصوار زور سلام نمسفح زی تزارب و کالات اب معال تاوی هیوتنا اب لبنان اب کدمی آعین تنان کنک ام متوم زی گبعنا اگد دست کالات ایوم ایبلو
2: لیکه با پاسات رسس بخاطات یانگون کاردینال چارلس ماونگ با اب اسیزی نزد اکبو کرستیان عبالات بایتون پولیتیکا و مراحتن ابزو سمحو مدره کامراو معریدن بملو حبرات سب سرعت شلاوی اتحساس بان خملسو که گبر کم زخل یتنققو کامراو معرید زگاتاتنا زمببو زگز او زامنوان وگا زهبوان به تنکاقه اقدیمام کم حد عشق نبرت کراخبو بمفکاد نمو ንመላ ሕብረተሰብ ስርዓት ናይ ዕሸልነት ባህሪ ክህልዎ ዝገብር እዩ እንክብሉ ካርዲናል ቻርለስ ማውንግቦ ሊቀ ጳጳሳት ያንጎንን ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካን ጳጳሳት ሚያንማርን ዕለት 24 ነሓሰ ኣብ ከተማ ኣስቲዝን ዝተኣከቡ ክርስትያን ኣባላት ባይቶን ፖለቲካዊ መራሕትን መራሕቲ ክርስትያን ውፅኢታውያን ገበርቲ ሰላም ክኾኑ ህፁፅ ተፃውዒት ብዝብል መራሒ ቃላብ ዘካይዱ ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዝስምዖም መደር ኣጠንቂቖም ቀንዲ መደርኦም ኣብ ስነ ኣህዛዊ ዘመን መራሕቲ ክርስትያን ንክርስቶስ ማእከል ዝገብሩ ገበርቲ ሰላም ክኾኑ ብህፁፅ ይፅውዑ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘተኮረ ኮይኑ እዚ ድማ ናይቲ ፍፃመ ቀንዲ ኣርእስታት ሰብኣዊ ክብሪ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎን ሰላምን ኣብ ሓደ ዘራኸበን እዩ ስነ ኣእምራዊ ሳዕብን ዘለዎ ቁፅፅር ካብ ዘይብሉ ዕደ ጥበብ ድማ ኣጠንቂቖም ሕብረተሰብ ንመላእ ወለዶን ርትዓውን ግብረ ገባውን ፍርዲ ብትንበያውን ወልፍን ዑደታዊ ግብረ መልሲ ንምትካእ ቅድመ ኩነት ናይ ምዃን ሓደጋ ከም ዘለዎ ገሊፆም እዚ ናብ ስሑ ዲሞክራስን ምምፃእ ምልካዊ ስርዓትን ዝመርሕ ሓደገይና መገድን ኣዕናዊ ሳዕብንን እዩ ኢሎም ካርዲናል ቦ ንኩናት ምሉእ ብምሉእ ክንፀግ ፀውዒት ኣቕሪቦም ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ንግብረ ገባዊ ደረት ዓመፅ ናይ ምውጋድ ሓደጋ ከም ዘለዎ ኣጠንቂቖም ዝኾነ መጋብርያ ቅኑዕ ዕላማ ክውንን ወይ ንሓዘን ምሕረት ወይ ቅዱስ ዋጋ ሂወት ወዲ ሰብ ክርዳእ ኣይክእልን ኣህዛዊ ፀብጻብ ንምምሕያሽ ጥራይ ክፍፀመ ከም ዝኽእል ኣስሚሮም ዓውደ ውግእ በዕለ ተፈፃሚ ምግባር ንግብረ ገባዊ ደረት ዓመፅ ምውራድ ሕልና ደቂ ሰባት ምቕንጣትን ኣወዳትናን ኣዋልድናን ዜጋታትናን ናብ ሂወት ዘይብሎም ፀብጻባት ነጥቢ ምቕያር እዩ ስለዚ ከም ወከልቲ ህዝቢ መጠን ዕማምኩም ንጹር እዩ ቅፅበታውን ቀያድን ኣህጉራዊ እገዳ ምሉእ ብምሉእ ርእሱ ዝኸኣለ ቀታሊ ኣፅዋር ክትቃለሱ ኣለኩም ኣብዚ ብዓለማዊ ኩናት ዜግነታዊ ዕግርግርን ቁጠባዊ ናዓብን ብፍሉይ ዝተሸገረሉ ዘመን መራሕቲ ክርስትያን ኣብ ሰላምን ፍትሕን ዘማእከለ ኣማራፂ መገዲ ክኽተሉ ከም ዝተፀውዑ ገሊፆም ሰላም ውግእ ዘይምህላው ጥራይ ኣይኮነን ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብፅቡቅ ዝገለፅዎ ሰላም ኣብ ስራሕ ዘሎ ፍትሒ እዩ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ካርዲናል ቦ ምዕባለ ንኩሉ ከም ካልእ ኣገዳሲ ዕላማ ኣለልዮም እደ ጥበብ ንደቂ ሰባት ናብ መሸጠ ኣቕሓ ካብ ምውራድን ዘገልግሎም እዩ ክኸውን ዘለዎ እንክብሉ ኣስሚሮም ሓቀይና ምዕባለ እደ ጥበብ ንመኽዞ ደቂ ሰባት ልዕሊ ከብሎን ንደቂ ሰባት ተጠቂምካ ናብዚ ድርበይ ኣቕሓ ከይቀየረ ሓደገይና ናይ ጉልበት ስራሕ ከቃልልን ይጠልብ ቢሎም ብዙሓት ትካላት እደ ጥበብ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ መምርሕን ዋላ እውን መከላኸሊ መገድን ኢደልያ ከም ዘለዋ እውን ኣስተብሂሎም እዚ ዕማምና እዩ ዘገርመ ትሕትና እውን ከም ዘሎን ክሕብሩ ገለ ኣካየድቲ እደ ጥበባዊ ምዕባለ ንግብረ ገባዊ ምትእትታዊ ቤተ ክርስትያን ብግልፂ ተቐቢሎምዎ ከምኡ እውን ናብ ግዳማውያን ናብ ፈላስፋታት ናብ መንፈሳውያን መራሕቲ ብዓብዩ ድማ ናባኸትኩም ናብቶም ዝተመረፁ ሓገግቲ ኣካላት ነቲ ብሕጋውን ብንግዳውን መዳይ ንርእሶም ክስእልዎ ዘይክእሉ ተሪር ግብረ ገባዊ ዶባት ክስእሉ ይጥምቱ ኣለዉ ኢሎም ሃንደስቲ ስነ ኣህዛዊ መጻኢ ምሕደራ ይሓቱ ከም ዘለውን ነቲ እደ ጥበብ እኳ እንተተረድእዎ ንክብሪ ሰብ ዝምልከት ኩሉ መልሲ ከም ዘይብሎም ኣሚኖም ንምቁፅፃር ዘድሊ መጋበርያ እንተዘይኣቅረብኩም እደ ጥበብ ዘይተርፍ እዩ ዝብል ፅውፅዋይ እንተተቐቢልኩም ነቲ ዝመራፀኩም ህዝቢ ልዋላዊ ግቡእኩም ትገድፉ ኣለኹም ማለት እዩ ቢሎም ንኣባላት ባይቶ ከም ሓቀይናታት መራሕቲ ኮይኖም ደው ክብሉ ፀውዒት ኣቕሪቦም ቀየደ ሕጋዊ መከላኸልታት ክተኽሉ ናይ ትካላት ግሉፅነት ክጠልቡ ቀጥዒ ኣልቦነት ደቂ ሰባት ክነፅጉ ከምኡ ውን እደ ጥበብ ምሉእ ብምሉእ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ሓልዮትና ዝሃበና መስተንክር ሰብኣውነት ተገዛእ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ከረጋግፅ ከም ዘተሓሳስቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ